Hit FM D. Hit FM D. Al-Alim. Hit FM. Şu yerdaman, 88 brizon 98'on. Bir neçə dəqiqələrdən sonra sub Telegram tramoqı boyu gətirib gəliyətən birinci selfilərini canlı efirə qoyulub çıxarmış. Mərhəmat, siz ham oşon palası bizni radio stansiyasını qayırda muhabbət ilə kuzatayotganlığınız haqqındakı məlumat bilan ortaqlaşın, çünki bu saatı hamımız yaxşı görən selfie time bizni yana mehr ilə qutuşğa muvaffaq bolmoqda. Oşon palası qatdısız.